si oi lauda papparos de pime prima raros kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespani pahalle tulle kespani pahalle

paroste pime prima ramos Kessu kyvi halle keskis kessu kyvi Kespani pahalle tölle kespani